Ross it по прикше, тікає абсуль, каносі малець, сову рух тісніше, тури тіше, лютіше, і сову ти там тволю снять, ліктиня кеді. Mes būsim visi sasīti ir turēsim tik ilgi, cik kurēsim, nu mūsim spēs. Ja redzi, ka kāds padūtīs grib, soki navar, soki īdedzīs par Latviju, tie tu, tie astie mēs sviešam, mēs